Right, emsakazweni wakho izilomzansi akasambe sobheka ngapha kumlaleli ukuthi uthini ekuseni emsakazweni izilomzansi ku 98.0 sithiza umehluko ngalesi sikhathi.